0: Točno je 14 časot. Sponzorirano od Ahoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje druga, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori i

0: Točno je 19 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klane svoje drugar, opa vi kad ste imali kibik, audio, monitori i

0: Točno je 21 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: E, pošto se klanem svoje drugar, opa vika ste imali gaming, audio, monitori i takvi rabot.